अवाप्तम् अनया उपलब्धया देशव्यापि नागरिकेभ्यः गुणवत्तापूर्णस्वास्थ्य सुविधाः सुलभतया मितव्ययेन अथ च समदृष्ट्या प्रापयितुं प्रशासनस्य अङ्कीय प्रविधेः उपयोग प्रयासः सफलताङ्गतः। रक्षामन्त्रालयेन भारतीय नौसेनायाः पोतेभ्यः ब्रह्मोस् अग्नि नियन्त्रण प्रणाली तथा प्रक्षे